0: The Ranch.
1: Taške že spivaj trvaj roste, фармари роб'ят на поле, біжа може колихати, що сочистили, тепер свої сіли і спочивайте, витайно вас всіх на нашу українську забаву.
2: Вже буде

вечір, як там коло вас? Кобі всі моцні і здорові. Я дуже вдячний, що ви будете з мною цілу годину, як ми будемо сприяти нашу українську програму, нашу забаву.

Тебе може працюйте на фармі, чи може колохати, чи може ви мешкати у старечому домі, чи може десь їдете карчином, а може гості до вас приїхали. І так само може ви слухати нас на інтернет. Я щиро вас вітаю. Добрий вечір вам всім. Тепер з запросом Стів Мик, як він вам заграє на Farmer's Polka.

що верам я дуже файно. Вітрежа файно прививають від полуння, але файне літо буде. Тепер попросим The Save Volition along with the Interlake Polka Kings, як він вам заграє The Summer Breezes Waltz.

Дальше навесні ще дуже файно, але ще файно пахне. Восики вже опускають листя, трава росте, квіти вже показалися. А ну, послухайте, як на українській канадійці вам заспівають навесні.

Тепер я хочу поздоровити усіх, що святкує день народження чи день ювілею. І так само тих, що мешкають у старечім домі. Бажаю вам здоров'я, радості і Божого благословення. Тепер попросим Джиммі і Верна Вацько, як вони вам заспівають, де згода родина.

Well, шановний гості, я знаю, що вже час мені їхати додому, а ви собі дай забояйтеся. Я хочу щиро подякувати нашій спонсору, що підтримує нашу програму, але так само я хочу вам всім подякувати, що ви були з мною цілу годину і що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати всіх тих, що слухають нашу програму on the internet. Yes, folks, this is your host, Nestorko. Nestorko Shidlowski, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Будьте здорові, не робіть дуже тяжко, і будемося бачити на другу забаву. Добраніч вам всім, майте собі спокійні ніч. And now, taking us home, we're gonna call on the legendary Al Sopkowicz, along with the Ambrose Brothers Orchestra, as they play for us the Sopkowicz's Polka.